no o ye mane ye fekeke bibie ni ho wo de nya botere wo nyankopon ni su na wo su oni wa jajo bia na obi etwa na se urade ye setie se urade amasa ne mana o sira kura nye de